0: だって。だって。
1: バカだね。あれ、パスね。みたいな、あれ、これ、みんなに、これ、これ、これ、あ、して、こんなに上。
0: Sen nasıl anladın? Bırakın sen köyde gidiyorsun ya. Kolombiya girişinde.